Li yon bagay ka fe mwen tsembe leta. Bagay yon chiyo ka fe mwen pet fwa. Se kom sa. Toa e mwa. Se kom sa.